Dicite già di nom, omne serete Jesus. Agite dies, notitiae, et confidiae mihi in thee.